0: Ni saa 12 na nusu Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na nusu Afrika ya Kati, na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Sarafina Robi.
1: Hujambo na karibu msikilizaji kutoka Dar es Salaam. Mimi ni David Nkya.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: nchi tano kati ya nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimesoma bajeti za kitaifa leo mchana kwa kuzingatia itifaki za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
0: Rais wa Marekani Donald Trump aonya kuwa Marekani itashambulia Iran vikali usiku wa leo, huku Iran ikisema usitishaji mapigano mwezi Aprili kwa sasa hauna maana yoyote.
1: Michuano ya Kombe la Dunia ya mwaka 2026 inaanza rasmi leo Alhamis, Marekani, Canada na Mexico wakiwa wenyeji.
2: Waafrika wanalitazamia na wanalisubiri kwa hamu, manake hii ndio mara yetu ya kwanza kupata timu 10 kutuwakilisha katika haya mashindano. Na pia tukiangalia, kuna matumaini kwa sababu kama Senegal wametangaza kwamba wanataka kombe, hawaendi kule kama washiriki, wanaenda kama washindani.
0: Kwa jumla visa zaidi ya 600 vimethibitishwa kutoka DRC kufikia tarehe 6 mwezi Juni, huku watoto sasa wakiripotiwa kuwa hatarini, huku Ebola, migogoro na taarifa potofu zikiongeza changamoto nchini DRC.
3: Watoto wameweza kuambukizwa ugonjwa wa Ebola na huku wengine wakiweza kupoteza maisha yao. Tunajua kwamba watoto wako kwa hatari kubwa sana.
4: Viwanjani, kombe la dunia kuanza kutimua vumbi leo usiku, na Wolverhampton yamfuta kazi meneja wake baada ya miezi 7. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na mimi Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba Marekani itaishambulia Iran vikali usiku wa leo. Katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema Marekani itakitoa kisiwa cha Kag katika muda mfupi ujao, pamoja na maeneo mengine ya miundombinu ya mafuta ya Iran. Kumekuwa na mashambulio mawili mfululizo ya Marekani dhidi ya Iran usiku uliopita, huku Iran ikisema makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili sasa hayana maana. Jeshi la Marekani limesema lililenga vituo vya mawasiliano, huku Iran nayo ikijibu kwa kurusha ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya kambi za Marekani zilizoko Bahrain, Jordan na Kuwait. Mwamuzi wa mpira wa miguu kutoka nchini Somalia ambaye alizuiliwa kuingia nchini Marekani kushiriki katika kombe la dunia amepewa jukumu la kuchezesha mechi ya Super Cup ya UEFA. Shirikisho linalosimamia soka barani Ulaya limesema uamuzi wa kumteua Omar Attan umefanyika kufuatia mazungumzo na shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Mechi hiyo itakayochezwa mjini Salzburg, Austria mwezi Agosti itawakutanisha mabingwa wa Ulaya PSG dhidi ya mabingwa wa ligi ya Europa Aston Villa. Omar Attan alizuiliwa kuingia nchini Marekani katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami, hatua iliyomkosesha nafasi ya kuwa Msomali wa kwanza kuchezesha fainali za kombe la dunia. Watu 11 wamefariki na wengine 4 kujeruhiwa kufuatia maporomoko ya udongo katika mgodi wa dhahabu ulioko Kintinian kaskazini mashariki mwa Guinea. Aidha, watu wengine bado wamenaswa ndani ya mgodi huo uliporomoka. Veronica Mapunda na maelezo.
1: Juhudi za uokoaji na utafutaji zinaendelea, lakini zimekuwa zikikabiliwa na changamoto kubwa kutokana na mvua kubwa na uhaba wa vifaa vya kisasa vya uokoaji. Wakazi wa eneo hilo wanasaidia vikosi vya dharura, lakini matumaini ya kupata manusura zaidi yanazidi kupungua kwa kasi. Ingawa idadi kamili ya watu waliokuwepo wakati wa ajali haijulikani, kuna hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi. Mamlaka zimezungushia ulinzi eneo hilo na kuongeza uangalizi wa usalama. Mkazi mmoja ameliambia shirika la habari la BBC kwamba maporomoko ya udongo katika maeneo ya uchimbaji wa dhahabu ni jambo la kawaida, akieleza kuwa husababishwa na usimamizi duni na ukosefu wa hatua za usalama.
0: Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa ulinzi

0: Uingereza John Healey amejiuzulu akimkosoa waziri mkuu Keir Starmer kwa kushindwa kutimiza ahadi ya kuongeza kiwango cha bajeti ya matumizi ya jeshi. Katika barua yake ya kujiuzulu, amesema Starmer na wizara ya fedha hawakuwa tayari kutoa rasilimali zinazohitajika kulinda taifa. Healey ameeleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la tishio kutoka Urusi, akisisitiza kuwa hatua za haraka zilihitajika kuimarisha ulinzi wa nchi. Ameonya kuwa kucheleweshwa kwa maamuzi muhimu kunaweza kuathiri usalama wa taifa kwa ujumla. Mpango wa uwekezaji katika ulinzi wa Uingereza umekuwa ukicheleweshwa kwa muda mrefu, huku wizara ya ulinzi na fedha zikiwa kwenye mazungumzo magumu kuhusu jinsi ya kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya bajeti ya jeshi. Nchi tano kati ya nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki leo zimewasilisha kwa kusoma hotuba za bajeti za mataifa yao, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa itifaki za jumuiya hiyo.
1: Bajeti inasomwa, daktari hospitali hakuna dawa, barabara hakuna lipea ama kutengenezwa. Sasa hayo mambo yote ni kuonyesha mwananchi ni amana tu wakati anaombwa kura na kupromisiwa mambo ambayo haiwezi timizwa, na hana ofisi ya kufuatilia ataniliambiwa hivi na sijafanyiwa.
0: Na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR limesema kuwa idadi ya watu walolazimika kuyahama makazi yao duniani imepungua kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 10. Hata hivyo, shirika hilo limeonya kuwa wengi kati ya waliorejea makwao wamekumbana na mazingira yasiyo salama na yasiyo thabiti. Shirika hilo limesema kuwa mwaka uliopita idadi ya watu hao ilifikia karibu milioni 118, ikiwa ni ya chini kwa takriban milioni 5.4 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Takwimu hizo zinajumuisha wakimbizi walioko ndani ya nchi zao pamoja na wale waliokimbia mataifa mengine. Kamishna mkuu wa shirika hilo, Barham Sali, amesema kuwa wengi wa waliorejea hawakurudi katika mazingira salama, bali walilazimika kurudi kutokana na shinikizo, akiongeza kuwa kwa sababu ya hilo, hatua hiyo haiwezi kuchukuliwa kama suluhisho la kudumu. Hii ni BBC.
2: Na mtaarifa habari za ulimwengu imesoma kwako na Martha Saranga. Haya ni matangazo moja kwa moja dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, kikutangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali. Ukiwa Kenya unatusikiliza moja kwa moja kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Golf FM, Must FM na Mwenedo FM. Uganda ni Radio Paitha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Tanzania unapata moja kwa moja kupitia Bud FM, CG FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One ya Dar es Salaam, Radio Free Africa pale Mwanza, Lolindo FM, na visiwani Zanzibar ni Zenj FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya vile vile inakuja mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Leo hii upo nami David Nke nikiwa hapa Dar es Salaam Tanzania, na mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Habari ya Nairobi?
3: Nzuri sana Nke.
2: Tazetu.
3: Sawa. Tukianza moja kwa moja ni kwa Kenya imesoma bajeti ya dola bilioni 37.2, bilioni sawa na shilingi za Kenya trilioni 4.84, ambayo ni bajeti kubwa zaidi kuwahi kuwasilishwa nchini humo. Katika mwaka wa kifedha uliopita, bajeti ya taifa hiyo ilikuwa ni dola bilioni 33. Hamida Abubakar na taarifa zaidi.
4: Sekta ambazo zinatarajiwa kunufaika na ongezeko katika bajeti hii ni huduma za usalama wa ndani na ulinzi wa taifa, idara ya ujasusi, pamoja na sekta za nishati, elimu, afya na maji. Hata hivyo, katika vikao vya umma na pia mitandaoni kumekuwa na maswali kuhusu iwapo taifa hilo kweli linahitaji bajeti kubwa kiasi hicho. Aidha, Rwanda inatangaza bajeti ya dola bilioni 5.4 ambayo ni ongezeko la 12% kutoka kwa bajeti ya mwaka uliopita ya dola bilioni 4.8. Bajeti hiyo inatarajiwa kuimarisha ukuaji wa uchumi wa Rwanda, na 68% inatarajiwa kufadhiliwa na mapato ya ndani. Bajeti hizi zinawasilishwa wakati wananchi wa Afrika Mashariki wakiendelea kukabiliwa na changamoto za kupanda kwa gharama za maisha, hususan bei ya mafuta kutokana na mzozo Mashariki ya Kati pamoja na uhaba wa ajira. Ongezeko la bei ya mafuta limeshuhudiwa katika mataifa yote ya Afrika Mashariki, hali ambayo imesababisha kupanda kwa nauli, chakula na gharama za kufanya biashara kwa jumla. Tanzania na Rwanda tayari zimesema zitalenga mapato ya ndani zaidi kufadhili bajeti zao, na wengi wanasubiri kuona ni maeneo gani ambayo yataguswa zaidi. Tanzania imeahidi kuwa hii itakuwa bajeti ya kipekee, ikiwa ya kwanza katika

0: awamu ya pili ya Rais Samia Suluhu Hassan madarakani kufuatia uchaguzi wa mwaka uliopita. Waziri wa Fedha Hamis Musa Omar amesema kuwa bajeti ya dola bilioni 23.8 sawa na shilingi za Tanzania trilioni 62.3 serikali ikilenga itafadhiliwa zaidi na mapato ya ndani zaidi huku ikipunguza utegemezi wa misaada ya nje. Maeneo makuu ya kipaumbele mwaka huu nchini humo yatakuwa miradi ya maendeleo ya kimkakati kama kuendelea mradi wa reli wa kisasa yani SGR, barabara, uwekezaji katika sekta za nishati na sekta nyinginezo ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Nchini Uganda, waziri wa fedha Henry Musasizi amesema ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo unatarajiwa kukua hadi asilimia 10.2 katika kipindi cha mwaka 2026 na 2027 kutoka kwa asilimia 6.4. Matumizi jumla katika bajeti ya mwaka 2026 na mwaka 2027 ikiwa shilingi za Uganda trilioni 84.
1: Na wakati yao kiendelea, Tanzania imesema deni la taifa hilo bado ni himilivu licha kuendelea kuongezeka. Akiwasilisha bajeti kuu ya taifa hilo kwa mwaka 2026-2027, waziri wa fedha Hamis Omar amesema deni hilo lililofikia fedha za kitanzania trilioni 114.34 linatokana na kufadhili miradi ya maendeleo miongoni mwa mambo mengine.
2: Hadi mwezi wa Machi 2026, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Kati ya kiasi hicho, deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 38.45, sawa na 33.6%, na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89, sawa na 66.4%. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati yanayochochea ukuaji wa uchumi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025 imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Thamani ya sasa ya deni na serikali kwa pato la taifa ni asilimia 39.6 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55. Deni la nje kwa pato la taifa ni asilimia 24.4 dhidi ya ukomo wa asilimia 40, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 123.1 dhidi ya ukomo wa asilimia 180. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri usabi wa misingi ya uchumi.
1: Na sasa hili kuangazia kwa ujumla bajeti ya ukanda huu wa Afrika Mashariki, naungana moja kwa moja na mwandishi mwandamizi wa BBC Peter Mwangangi akiwa katika studio za Nairobi. Peter, hebu tuambie bajeti za mwaka huu ikilinganishwa na zile za mwaka jana zina utofauti gani?
3: Mkia bajeti zote ambazo zimesomwa leo zimewasilishwa ni bajeti kubwa zaidi kuwahi kuwasilishwa katika nchi zote husika. Nazungumzia Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda. Kwa ukubwa tu Kenya ilikuwa na bajeti kubwa zaidi ya dola bilioni 37 ikifuatiwa na bajeti ya Tanzania kama ilivyotajwa awali hapo ya dola karibia dola bilioni 34 na Uganda na Rwanda ikiwa na bajeti ya dola bilioni 5.4 ambayo ni ongezeko la asilimia 12 tangu bajeti ya mwaka uliopita. Na kuna sababu ya bajeti hizi kuwa hivyo. Ukiangalia nchi tofauti, kila nchi ina changamoto zake ama iko katika awamu yake tofauti. Kwa mfano, Tanzania ni bajeti ya kwanza katika awamu ya pili ya Rais Samia Suluhu Hassan tangu uchaguzi wa mwaka uliopita. Nchini Uganda pia ni bajeti ya kwanza katika awamu ya saba ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kumbuka kwamba kulikuwa na uchaguzi awali mwaka huu. Kwa nchi hizi mbili, Uganda, Tanzania, ni serikali kujipanga kuonyesha kwamba mwelekeo ni upi. Upande wa Kenya ni bajeti ya mwisho katika awamu ya kwanza ya Rais William Ruto. Kumbuka kwamba kuna uchaguzi mkuu nchini Kenya mwaka ujao. Kwa hiyo ni bajeti ambazo mazingira yake ndio hayo.
1: Naam, hebu tuambie Peter, mivutano ya kimataifa hususan vita vya Marekani dhidi ya Iran vimeathiri kwa namna yoyote bajeti hizi?
3: Bila shaka, ukiangalia jinsi bajeti zimepangwa hususan swala la ufadhili wa pengo katika bajeti, unaona kwamba serikali zinajaribu kusawazisha na kuhakikisha kwamba jinsi ya kufadhili haiathiri sana mwananchi. Kwa mfano, Rwanda, Tanzania, Kenya wameonekana kukwepa kukopa zaidi, wakisema kwamba asilimia kubwa zaidi itakuwa ya kufadhili bajeti hizi itatokana na mapato ya ndani. Kwa mfano, Tanzania inasema kwamba asilimia 70 itatokana na mapato ya ndani, Rwanda inasema asilimia 68 hivi itatokana na mapato ya ndani. Kwa hiyo unaona jinsi namna gani mivutano hii ya kimataifa imebadilisha taswira ya bajeti hizi.
1: Na sasa gharama za maisha zimepanda kwa mwananchi wa kawaida katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki. Ukiangalia bajeti za mwaka huu, zinaleta afueni yoyote kwa raia wa kawaida ambao ndio walengo wakubwa pita?
3: Nikichukua mfano wa Kenya, itakuwa bila shaka ni afueni kwao kwa sababu waziri wa fedha John Mbadi amesema kwamba katika bajeti hii ambayo huambatana na mswada wa fedha ndio huo unatoa mapendekezo ya kodi ambazo zitafadhili bajeti. Amesema kwamba Kenya haitaleta kodi mpya. Hakutakuwa na kodi mpya ili kupunguzia wananchi gharama za maisha. Na pia ukiangalia katika bajeti za mataifa mengine utaona kwamba kuna uwekezaji zaidi katika sekta ama mipango ambayo inalenga zaidi kukuza uchumi na kupunguzia mwananchi gharama ya maisha. Naam.
1: Sasa kwa nini wananchi hususan hapo Kenya wanajiuliza iwapo nchi yao inahitaji uwepo bajeti kubwa kiasi hicho ambacho kimesomwa hii leo pita?
3: Bila shaka kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na ukubwa wa bajeti, na watu wanasema tatizo hata sio bajeti yenyewe, tatizo ni wakati serikali inatenga kiasi fulani kwa sekta tofauti, fedha hizo zinatumiwa vipi? Matumizi yakoje? Kuna ubadhirifu wa fedha? Je, matumizi ni mazuri? Kwa hiyo watu wanahoji swala nzima la matumizi ya fedha za umma na kusema kwamba wangependa kuona uwajibikaji zaidi katika masuala ya matumizi ya fedha za umma. Kwa hiyo ni swala pana, na serikali imesema kwamba imechukua hayo maoni na itazingatia. Kwa hiyo ni swala la muda kuangalia ni vipi itazingatia masuala hayo katika mwaka wa fedha. Kumbuka kwamba bajeti hii inaanza kutumika tarehe 1 Julai ama mwezi ujao. Kwa hiyo ni swala la muda kuona itakuwaje.
1: Labda kumalizia pita, kuna mtu hajui kwa nini nchi zinasoma bajeti. Umuhimu wa kusoma bajeti kwa nchi hizi za Afrika Mashariki ni upi haswa?
3: Bila shaka ni mchakato ambao hufanyika kila mwaka, na ni mchakato ambao huanza tu pindi mchakato wa sasa wakati utakapokamilika, mchakato wa kuanza kuandaa bajeti ya mwaka ujao unaanza mapema kabisa. Na ndio maana hadi kufikia sasa Tanzania, Kenya, Uganda unapata kwa na Rwanda tayari watu wanajua bajeti itakuwa ni kiasi gani. Ni kwa sababu ni lazima wananchi wahusishwe katika kusema kwamba tunataka taifa letu lichukue mwelekeo fulani. Kwa hiyo bajeti huandaliwa ili kuhakikisha kwamba nchi ina masuala ambayo yatakuwepo wakati huo wa kifedha yatashughulikiwa. Kwa mfano, mwaka ujao kutakuwa na michuano ya AFCON Kenya, Uganda, Tanzania. Kwa hiyo nchi hizi zitakuwa pia zinaweka masuala haya, na Uganda tayari imeweka swala hilo katika bajeti yake na imesema kwamba kutakuwa na matumizi ili kuhakikisha kwamba taifa hilo linajiandaa vizuri kwa michuano ya AFCON mwaka ujao.
1: Naam, asante sana Peter Mwangangi kwa ufafanuzi mzuri kabisa. Ni kurejeshe kwenye studio za Nairobi ambapo yupo pale Sarafina Nairobi.
0: Bila shaka msikilizaji huyu amekuwa ni mwandishi mwandamizi wa BBC Peter Mwangangi katika mahojiano na mwenzangu David Nkya kuhusu bajeti zilizosomwa katika mataifa matano kati ya nane ya Afrika Mashariki. Tukisonga mbele, ni kwa rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa nchi yake itashambulia Iran vikali sana usiku wa leo. Katika chapisho hilo la kwenye mtandao wa kijamii, pia amesema Marekani itakiteka kisiwa cha Kag katika siku chache zijazo pamoja na maeneo mengine ya miundombinu ya mafuta ya Iran. Tayari kumekuwa na siku mbili mfululizo ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, huku Iran ikisema usitishaji mapigano uliokabiliwa mwezi Aprili sasa hauna maana yoyote. Zaidi na Isabella Magodi.
4: Katika kile kinachoonekana kama hatua kubwa ya kijeshi na kiuchumi, Trump ametishia kuiteka ngome ya Kharg ambacho ni kisiwa na kituo kikuu cha usafirishaji wa mafuta nchini Iran katika kile alichokiita muda usio mbali sana kutoka sasa.
5: We hit them hard yesterday and...
6: tuliwashambulia kwa nguvu jana na tutawapiga tena kwa nguvu leo. Tuko karibu sana kufikia makubaliano, lakini wanaendelea kutupotezea muda. Wanaendelea kutuchukulia kama watu wajinga. Kwa sababu unajua nini? Walishughulika na marais wajinga sana. Lazima niseme hivyo. Ninaona aibu kusema hivyo.
4: Matamshi haya Rais Trump tayari ameanza kutikisa mifumo ya kiuchumi duniani sekunde chache tu baada ya kutolewa. Ripoti kutoka kwa waandishi wa habari za biashara wa BBC zinaonyesha kuwa bei ya mafuta ghafi duniani imepanda kwa kasi kubwa. Katika kipindi cha dakika chache tu baada ya vitisho hivyo vya Trump, bei ya mafuta ya Brent ilipanda kwa takriban dola 2 za Kimarekani na kufikia dola 94.16 kwa pipa. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanahofia kuwa Ikiwa vitisho hivi vitatekelezwa usiku wa leo, bei ya nishati inaweza kupanda zaidi na kuathiri

0: mataifa mengine yanayotegemea mafuta kutoka ukanda huo. Hata hivyo, vitisho hivi vipya vinakuja huku kukiwa tayari na mapigano yanayoendelea. Siku ya Jumatano, mabaharia watatu raia wa India waliuawa kufuatia shambulio lililotekelezwa na Marekani dhidi ya meli moja inayofahamika kama Setebelo karibu na pwani ya Oman. Serikali ya Marekani pia imethibitisha kuwa ilishambulia meli nyingine mbili katika ghuba ya Oman. Meli hizo ni pamoja na Jalvia inayopeperusha bendera ya Guinea-Bissau, pamoja na meli ya kubeba mafuta ya Mervix inayopeperusha bendera ya Palau. Katika siku za hivi karibuni, Marekani imekuwa ikilenga vituo vya kijeshi, mifumo ya ujasusi na mitambo ya rada iliyopo kusini mwa Iran. Kwa upande wake, serikali ya Tehran haijakaa kimya. Iran imejibu mashambulizi hayo kwa kushambulia kambi na vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika ukanda huo nyakati za usiku. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa hatua ya Trump ya kutishia kukiteka kisiwa cha Kharg, ambacho ndicho kiini cha uchumi wa mafuta ya wa Iran, ni sawa na kutangaza vita kamili. Sasa ulimwengu mzima unasubiri kuona nini kitakachojiri usiku wa leo. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na mkingine kwa waziri wa Uingereza anashirikia masuala ya Ireland Kaskazini ameelezea siku mbili za ghasia dhidi ya wahamiaji ndani na karibu ya Belfast kama mashambulizi ya kibaguzi. Hillard Benn amesema ni jambo la kusikitisha kwamba watu wamekuwa kilengwa kwa misingi ya rangi zao, ya ngozi zao kumradhi, huku wengine wakisimamishwa kwenye magari yao na kuulizwa uraia wao. Baadhi ya watu sasa wamejificha. Agnes Pender na maelezo zaidi.
2: Amejiri baada ya mtu mmoja kushambuliwa kwa kuchomwa kisu siku ya Jumatatu, ambapo mwanamume mmoja kutoka Sudan amefunguliwa mashtaka ya kukusudia kuua. Jana usiku, waandamanaji waliovalia barakoa walirusha mawe na mabomu ya petroli dhidi ya polisi na kusababisha maafisa 12 kujeruhiwa na watu 16 wanashikiliwa na polisi kufuatia vurugu hizo. Machafuko ya kupinga wahamiaji yamesambaa pia hadi mji mkubwa zaidi wa Scotland, Glasgow. Mapema leo Alhamisi, kamishna wa polisi wa London Sir Mark Rowley ametoa kauli ya ni vikali vitendo vya kulengwa kwa watu wa makabila madogo. Afisa wa polisi Ryan Henderson, akitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu ghasia zilizotokea usiku wa jana, alianza kwa kulaani vikali vurugu na vitendo vya fujo vilivyoshuhudiwa kwa usiku wa pili mfululizo katika baadhi ya maeneo ya taifa hilo. Amesema matukio hayo yameleta taharuki na kuhatarisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao.
3: It's very easy as young people to get carried away with a tide.
4: Ni rahisi sana kwa vijana kuathiriwa na mkondo wa mawazo unaoenea na watu wasio na ufahamu wowote kuhusu Ireland Kaskazini wala jamii zake. Hali hiyo inaweza kuwafanya kuchukua hatua ambazo katika mazingira ya kawaida wasingezichukua. Acheni kufuatilia upuuzi huu.
3: Stop looking at this nonsense.
2: Waziri Hillary Benn anayeshughulikia masuala ya Ireland Kaskazini ameelezea siku mbili za ghasia za kupinga wahamiaji zilizotokea Belfast na maeneo jirani na kuwa ni uhuni wa kibaguzi. Benn amesema ni jambo la kusikitisha kuona watu wakilengwa kwa sababu ya rangi ya ngozi yao, huku baadhi wakisimamishwa wakiwa ndani ya magari yao na kuulizwa uraia wao. Hillary Benn anaeleza hisia zake.
5: Think that what it does to a child as they are brought out of their home, flames around, screaming, shouting.
6: Nafikiri kuhusu athari ambazo mtoto hupata anapotolewa nyumbani kwake, huku kukiwa na moto unaowaka kila upande, kelele za mayowe na vurugu, maafisa wa polisi pamoja na watu waliovaa barakoa wakishiriki katika matukio hayo. Hali hiyo ina athari gani kwa mtoto? Sote tuna wajibu wa kukabiliana na swala hilo. Kila mmoja ana jukumu lake. Watu wana uwezo wa kuchagua iwapo watajihusisha na vitendo vya aina hiyo vya kutisha na visivyokubalika au la.
2: Kwa upande mwingine, familia zilizoathiriwa zimeripoti kwa zilipiga polisi simu mara kadhaa kuomba msaada. Baadhi yao walisubiri kwa zaidi ya saa moja kabla polisi kuwasili katika eneo la tukio. Mmoja aliyosaidia kuokoa athiriwa amesema walifika kwenye nyumba hizo kabla ya polisi. Ameeleza kuwa hata baada ya polisi kufika, hawakuingia ndani kukagua hali ya familia wala kusaidia kuwaondoa. Badala yake, waokoaji hao waliingia ndani ya nyumba na kuwahamisha wakazi waliokuwa wamejifungia kwa hofu, huku mabomu ya petroli yakirushwa kwenye makazi yao. Shuhuda Twasul Mohamed anatoa hisia zake. Yeye ni raia wa Sudan anayeishi mjini Belfast na anasema,
7: I saw terrible scenes.
8: Nimeshuhudia matukio ya kusikitisha sana. Kama unavyojua, mimi mwenyewe natoka Sudan na familia nyingi zilizolalamika kuondoka makwao usiku uliopita pia ni za Sudan. Baadhi yao ni familia ninazozifahamu binafsi. Walikuwa na hofu kubwa. Watoto walikuwa wakilia, wanawake pia walikuwa wakilia.

0: ndio hadi sasa.
1: Na mni taarifa yake Agnes Penda. Nikukaribishe kwenye jumbe ambazo tumetumiwa hapa. Deborah Lema anasema anatusikiliza moja kwa moja akiwa kwenye daladala na abiria wengine hapo Dar es Salaam. Sana sana Deborah, lakini Humphrey Masi wa Singida Tanzania ameandika kwenye Facebook anasema miaka ya uhuru zaidi ya 60 bado tunaandamwa na maadui wale wale watatu, ujinga, umaskini na maradhi. Sasa bajeti zetu tunashughulikia lipi? Humphrey Masi wa Singida Tanzania anasema vita vya Marekani na Iran hakika anamalizia kwamba vinaweka dunia pabaya kiuchumi. Lakini Wilfred Kajiluma wa Bulungula Muleba Tanzania anasema anatupata mubashara kabisa. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema bajeti imesumbua, matarajio ni makubwa kutoka kwa wananchi, lakini swali ni je, kile kilichowasilishwa kitatekelezwa kwa vitendo? Ni maswali muhimu kabisa haya ambayo wananchi wanauliza kwenye swala zima la budget. Hussein Ndabalinze anasema anatokea Tabora Igunga, anatupata vilivyo kabisa kwenye matangazo yetu ya Dira ya Dunia. Isaya Sambo mpenda amani Tanzania, yeye anasema tuombe Mungu atuwezeshe ili tukusanye mapato ya ndani ya kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti zetu na kuepukana na utegemezi kutoka kwa wahisani. Sasa ni viwanjani na Ivya Buchana.
2: Barabara kabisa, wenyeji wenza Mexico watafungua pazia la kombe la dunia kubwa zaidi kuwahi kutokea, wakati mechi ya kwanza ya mashindano hayo makubwa yenye jumla ya michezo 104 itakapoanza kwa mchuano wao wa kundi A dhidi ya Bafana ya Afrika Kusini. Mtanange huo ni marudio ya mchezo wa ufunguzi wa mashindano ya mwaka 2010 wakati Bafana walipokuwa taifa mwenyeji. Timu zote wakati huo zilitoka sare ya 1-1. Bafana wanatumia kikosi cha wachezaji wa ligi ya nyumbani kwa 95%. Wachezaji kutoka timu mbili miamba ya soka Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates. Beki wa kushoto Obre Modiba anatarajiwa kuwa fiti kuichezea Afrika Kusini baada ya kupona jeraha la misuli ya paja. Nam, kuna mabadiliko makubwa ya sheria yatakayoanza kutekelezwa punde tu kipenga kitakapopulizwa katika mechi kati ya Mexico na Bafana. Ni sheria ya kuhesabu sekunde 5 kwa mipira ya kurushwa. Ikiwa mchezaji atachelewesha kwa maksudi kurudisha mpira mchezoni baada ya muda huo kuisha, mwamuzi anaweza kuipa timu pinzani haki ya kurusha mpira huo. Sheria kama hiyo itatumika pia kwenye mipira ya goal kick. Endapo timu itajaribu kupoteza muda kwa kuchelewesha kuanza tena mchezo, mwamuzi anaweza kuipa timu pinzani kona kama adhabu. Mchezaji anayefanyiwa mabadiliko atakuwa na sekunde 10 tu kufika nje kupitia njia ya karibu zaidi. Akichelewesha zaidi ya muda huo, mchezaji mbadala hataruhusiwa kuingia mara moja na timu italazimika kucheza ikiwa pungufu kwa muda wa dakika moja. Kwa upande matibabu ya majeruhi, mchezaji anayepatiwa huduma ya kitabibu atalazimika kubaki nje ya uwanja kwa sekunde 60 kabla ya kuruhusiwa kurejea kucheza, isipokuwa katika mazingira maalum kama majeraha ya kipa au pale ambapo mpinzani amepewa kadi ya njano au nyekundu. Vile vile kuna sheria ya kufunika mdomo huku mchezaji akizungumza. Mchezaji atakayefunika mdomo wake kwa mkono, jezi au njia nyingine wakati wa kuzungumza au kubishana na mpinzani anaweza kuadhibiwa kwa kadi nyekundu, hatua inayolenga kuongeza uwazi na kuzuia tabia zinazoweza kuficha mawasiliano ya wachezaji, hasa matusi au ubaguzi wa rangi. Na mbali na kombe la dunia, nikamilishe na Wolverhampton wamemfuta kazi Rob Edwards baada ya miezi 7 tu, huku kocha huyo akigundua kwa mara ya kwanza kuwa huenda akaondoka kupitia mitandao ya kijamii. Hapo awali klabu hiyo ilikuwa imesisitiza kuwa inamuunga mkono kocha huyo mwenye umri wa miaka 43 baada ya kushushwa daraja kutoka ligi kuu ya England. Edwards na benchi lake la ufundi walipata ufahamu wa kwanza kuwa mabadiliko yanaweza kutokea baada ya kuona ripoti kwenye mitandao ya kijamii zilizodai kuwa Cesar Peixoto anatarajiwa kuchukua mikoba yake. Klabu hiyo kisha iliulizwa kuhusu uvumi huo usiku wa manane wa Jumatano na upande wa Edwards, na ikathibitisha kufukuzwa kwake asubuhi leo Alhamisi walipozungumza na meneja huyo. Uamuzi huo umekuja

0: kama mshtuko huku Peixoto ambaye aliongoza Gil Vicente hadi nafasi ya sita katika ligi kuu ya Ureno msimu uliomalizika hivi punde akitarajiwa kuteuliwa na timu ya Wolverhampton. Wasaidizi wa Edwards, Harry Watling na Paul Trollope nao pia wanaondoka. Mwisho wa makala ya spoti, jina langu ni Ive Buchana.
1: Timu ya saa moja jioni saa za Afrika Mashariki, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: nchi tano kati ya nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimesoma bajeti za kitaifa leo mchana kwa kuzingatia itifaki za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais wa Marekani Donald Trump aonya kuwa Marekani itashambulia Iran vikali sana usiku wa leo, huku Iran ikisema usitishaji mapigano wa mwezi Aprili kwa sasa hauna maana yoyote. Michuano ya kombe la dunia ya mwaka huu wa mwaka 2026 inaanza leo Alhamisi, Marekani, Kanada na Mexico wakiwa wenyeji. Kwa jumla visa zaidi ya 600 vimedhibitishwa kutoka DRC kufikia tarehe 6 Juni, huku watoto sasa wakiripotiwa kuwa hatarini, huku Ebola, migogoro na taarifa potofu zikiongeza changamoto nchini DRC. Hii ni BBC. Msikilizaji, ikiwa ndo mwanzo unajiunga nasi, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nasi mwenzangu ni David Nkya akiwa Dar es Salaam, nami ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Mexico City inajiandaa kwa mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia la wanaume leo saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Mexico watakutana na Afrika Kusini mbele ya zaidi ya mashabiki 1,080 na makadirio ya watazamaji wa televisheni duniani zaidi ya bilioni 1. Kesho wenyeji wenzao Marekani wataanza mchuano wao watakapomenyana na Paraguay mjini Los Angeles. Mashindano ya mwaka huu yanafanyika Mexico, Marekani na Canada, lakini yamegubikwa na changamoto kadhaa ikiwa ni pamoja na bei ya juu ya tiketi na vizuizi vya kuingia Marekani. Akizungumza katika mkesho wa mchuano huo, mkuu wa FIFA Gianni Infantino amewataka wapenzi wa soka kuwa watulivu, kwani changamoto zote zitatatuliwa. Taarifa zaidi na Phyllis Mwati.
2: Hayawi hayawi, mwishowe huwa. Sasa mashabiki wa Afrika Kusini wako ngangari kabisa, wakiamini kwamba Bafana Bafana wataibuka na ushindi. Sasa basi, katika kombe la dunia la mwaka 2010 ambalo lilikuwa la kwanza kufanyika barani Afrika, wenyeji Afrika Kusini walikabiliana na Mexico katika mechi ya ufunguzi wa mashindano hayo, ambapo timu hizo zilitoka sare ya mabao moja kwa moja. Leo timu hizi zinakutana tena. Safari hii Mexico, ambao ni mmoja wa wenyeji wa mashindano hayo, wanaikaribisha Afrika Kusini, huku kombe la dunia la mwaka 2026 likianza rasmi. Sasa huku dunia ikikusanyika nchini Mexico kwa ajili ya mechi hiyo ya ufunguzi, wasanii mbalimbali pamoja na wageni maalum watakuwa sehemu ya sherehe za ufunguzi na za kabla ya mechi huko ugani Estadio Azteca. Akiwakilisha nchi mwenyeji, Alejandro Fernandez ataimba wimbo wa taifa wa Mexico. Naye mwanamuziki kutoka Afrika Kusini Tyler ataimba wimbo wa taifa wa Afrika Kusini. Hii bila shaka itaunda wakati wa fahari kubwa kabla ya mashindano hayo kuanza rasmi. Vile vile Shakira na Burna Boy watatumbuiza wimbo wao ambao ndio rasmi wa kombe la dunia mwaka huu, uitwao Die Die, kwa mara ya kwanza mbashara. Sasa mbali na kuwa mwenyeji wa mechi ya ufunguzi, uwanja mkubwa wa Estadio Azteca unatarajiwa kuweka historia kwa kuwa uwanja wa kwanza kuandaa mechi tatu za ufunguzi wa kombe la dunia la mwaka 1970, 1986 na mwaka huu 2026. Vile vile kuna faida ya kucheza nyumbani kwa Mexico, pamoja na nafasi ya juu katika viwango vya FIFA, na vinaifanya timu hiyo ya taifa ya Mexico kuwa timu inayopewa nafasi kubwa kubwa ya kushinda mechi hii. Hata hivyo, huku zaidi ya mashabiki 1,080 wakitarajiwa kuhudhuria, wenyeji hao wanakabiliwa na shinikizo la kuanza mashindano kwa ushindi ambao mashabiki wao wengi bila shaka wanatarajia. Mexico vile vile hawajapoteza katika mechi zao 8 zilizopita, wakisawazisha rekodi yao ya muda mrefu zaidi ya kupoteza kabla ya kombe la dunia, jambo linalompa matumaini zaidi kocha wao Javier Aguirre na kikosi chake. Hata hivyo, msikilizaji, Afrika Kusini sio wachache, wakiwa nafasi ya 60 katika viwango vya FIFA, wako mbali chini ya Mexico ambao wako nafasi ya 14. Lakini kocha wa Bafana Bafana Hugo Broos anaamini kwamba kikosi chake kina uwezo wa kufanya maajabu na kuibuka na ushindi wa kushtukiza. Maandalizi ya Afrika Kusini yalitatizwa na matatizo ya visa yaliyocheleweshwa kuwasili kwa baadhi ya wajumbe wa msafara wao, jambo lililowagharimu muda muhimu wa kuzoea mazingira ya katikati mwa Mexico. FIFA imekabiliwa na tuhuma kwamba imepoteza udhibiti wa kombe la dunia lake yenyewe. Wakosoaji wanasema kwamba FIFA imeshindwa kupata makubaliano yoyote ya maana kutoka kwa serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump, ambayo sera zake kali za kupinga uhamiaji ni msingi muhimu wa utawala wake. Sasa FIFA walipopewa fursa ya kueleza jinsi hali hiyo ilivyoshughulikiwa, Rais wa FIFA Gianni Infantino badala yake aliendelea kuonyesha uungwaji wake mkono kwa Rais Trump.
3: The biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA.
2: Lakini sasa, msikilizaji, mbali na mbwembwe hizo, mbali na siasa, mbali na matukio hayo, leo hii swali linasalia moja. Je, Bafana Bafana wataibuka kidedea mbele ya El Tricolo? Masaa yamesalia machache tu. Felix Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
4: Sports Lady here, Felix Mwate. Nikuambia tu kwamba mchezo huu wa ufunguzi baina ya Mexico dhidi ya Afrika Kusini utapeperushwa mubashara na radio yetu, radio zetu wa shirika, ambao mchezo utakuwa ni saa 4 kamili saa za Afrika ya Mashariki usiku huu huu. Kwa hiyo usikose, msikilizaji. Sasa kufahamu itakuwa ni michuano ya aina gani, mwenzangu Roncliffe Odita amezungumza na mtangazaji wa mpira ambaye pia ni mchambuzi wa soka Mkala Mwamboze, sambamba naye ni mwandishi wa habari za michezo Gladys Mirecha.
5: Mimi nimevaa jezi ya timu ya Afrika ninaishabikia katika kombe hilo. Tobeta Bango. Sisi ni DRC, au sio? Kongo. Na nilionao katika studio hapa hawaamini kama Kongo itafika mbali katika mashindano haya. Lakini mimi nawaambia sisi bado imani yetu ipo kabisa ndani ya DRC. Sasa nasema nani? Mkala Mwamboze ni mtangazaji wa michezo lakini gwiji pia wa masuala ya kuchambua soka hapa nchini Kenya. Karibu sana Mkala Mwamboze.
6: Asante.
5: Na vile vile ninaye mtangazaji wa michezo kutoka Nation Media Group na vile vile mchambuzi wa soka Gladys Midecha. Karibu sana Gladys.
7: Shukran.
5: Nianze na wewe. Kombe la dunia linaanza. Je, kuna msisimko ule ambao umekuwa kila wakati katika makombe yaliyopita au kidogo msisimko uko chini wakati huu?
7: Kwa maoni yangu msisimko uko chini na pia haiko mbaya sana, kwa sababu ukiangalia ni mara ya kwanza tutakuwa na timu 48, mara ya kwanza ambapo mechi zitakuwa 104. Kwa hivyo mechi ni nyingi, msisimko ni watu wanapenda mpira duniani. Kwa hivyo msisimko uko, lakini pia ukiangalia ni kama kombe hili kidogo maneno ya nje yana, kwa kimombo tunasema yana overshadow ya kombe lenyewe, kwa sababu ukiangalia yule refari ambaye alikatazwa visa, kuna wachezaji wamekuwa na wakati mgumu kufika, kuna wachezaji wengi wa Afrika wameathirika kufika kule, kuna wachezaji pia ambao pia wanatoka tu karibu, na zaidi ya yote mashabiki, watu ambao wanafanya kombe la dunia linakuwa na utamu wake pia, wametatizika sana. Kwa hivyo kwa maoni yangu kidogo iko kidogo haiko, lakini unajua mpaka ungoje mechi ianze ndio ujue utamu wa kombe la dunia. Kinachonifurahisha
5: unapozungumzia, acha nikukate, umesema tungoje mechi ianze. Mexico na Afrika Kusini mechi ya kwanza.
6: Yes.
5: Kuna baadhi ya Waafrika wanasema sisi tuko Mexico, manake wa South Africa walisema wanataka kazi zao. Lakini Mkala, kwa mtizamo wako binafsi, ni Afrika wanatizamia sana kombe hili la dunia?
6: Waafrika wanalitazamia na wanalisubiri kwa hamu, manake hii ndio mara yetu ya kwanza kupata timu 10 kutuwakilisha katika haya mashindano. Na pia tukiangalia kuna matumaini, kwa sababu kama Senegal wametangaza kwamba wanataka kombe, hawaendi kule kama washiriki, wanaenda kama washindani. Na tukiangalia vizuri wana heshima yao na kulitamka hili, tusisahau pia waliwahi kukutana na Wafaransa katika makala ya mwaka 2022 na kina Thierry Henry, wakashangazwa na hawa kina Diouf. Kwa hivyo wakati huo kama lilitokea, hata sasa pia kukutana katika kombe hili inaweza kutokea. Pia ukiangalia Morocco walifika nusu finali na walituheshimisha, na Senegal kwa uzuri wao na Morocco.

0: kuwa livyo. Tunisia kuna vile huwa kidogo wana uzembe wa kukosa
1: uzoefu. Tunisia hata wasizime ndege, huwa wanarudi nyumbani mapema.
2: Midecha, kwa mtizamo wako, Tunisia inapofika katika mashindano haya makubwa wanalemewa sana kwa mtizamo wako?
1: Unajua huwa sielewi, sijui kama ni kuogopa, kwa sababu niliangalia mechi yao ya kirafiki na Ubelgiji. No. Waliweza kupigwa mabao matano na hata kombe la dunia lijaanza. Kwa hivyo sijui mara nyingi huwa wanafanya makosa inakuwa wapi, kwa sababu ukiangalia vizuri wanakuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kuweza kufuzu kwa mchuano yote mkubwa, kombe la dunia timu ya kwanza. Lakini wakishafika kule na mechi zianze, unaona ni kama hawaonani tena, kama timu yenyewe ni kama haielewani kabisa. Kwa hivyo huwa nashangaa shida iko wapi.
2: Na unapozungumzia hilo, Mkala Mwamboze, tukumbuke timu nyingine ya Afrika ambayo hufanya vizuri sana kwa kawaida, lakini pia wakati mwingine huwa inalemewa sana ni Ghana.
0: Naam.
2: Je, wakati huu ana matumaini? Sitaki kumuuliza Midecha, maana ndio timu anayoshabikia.
0: Hata mimi niko huko huko. Ukiangalia vizuri kuna Kudus yule ambaye alipata jeraha baya na imemtatiza toka ende Tottenham akitoka West Ham, na alikuwa ni tegemeo katika kile kosi, lakini bado kuna watu kama kina Semenyo ambao wanaweza kufanya vizuri. Kwa hivyo uzoefu kidogo ndio Ghana unaweza kuwaponza, lakini inaweza kuwapigia upatu wakitia bidii kufika angalau duru ya 32 bora, inawezekana. Lakini Ghana ya sasa si Ghana ya kina Abedi Pele. Kwa hivyo tusiwe na matarajio makubwa.
2: Tusiwe na matarajio makubwa, lakini wanasema Kongo ezali makasi.
1: Fimbu.
2: Kongo iko sawa na ina nguvu sana.
1: Kwa maoni yangu Kongo ni timu nzuri, ukiangalia kuna wachezaji ambao wako na uzoefu. Ukiangalia Wan-Bissaka, ukiangalia wale wachezaji ambao wamecheza katika ligi kuu ya Uingereza, ukichukua mbili watatu huku wokote wokote, kidogo timu inakuwa na uzito wake. Sasa kitu msukumo kubwa wa timu ya Kongo inakuwa mashabiki wake, na ukiangalia mashabiki wao wamekuwa na wakati mgumu sana kufika kule. Lakini wasijali, tukifika kule kombe la dunia sisi sote ni wa Afrika. Afrika Kusini ndio bado tunazungumza nao, lakini tukifika kule tunajua sisi wote ni wa Afrika. Ukitizama changamoto kubwa labda itakuwa hiyo kundi yao. Wakiweza kumaliza katika nafasi ya tatu katika kundi yao, matumaini hapo. Unajua wakati tournament football iko na mwelekeo wake. Jinsi alivyosema, kuna timu mbili tatu mimi naona wanaweza nyumbani mapema na timu ambazo ni jira kubwa. Hii ni kombe la dunia ambayo timu ya Nigeria, Cameroon, Italia zote haziko. Kwa hivyo sitashtuka sana nikiona kuna timu zingine ambazo zinaweza toka. Kwa hivyo labda DR Congo miaka 52 wameamua hapana, saizi ni wakati wetu wa kuonesha kwamba
2: tuko ndani.
1: Tena kiangalia jinsi walivyofuzu. Walienda ule njia, ile njia ndefu sana, njia ngumu. Kumbuka kuna mataifa manne ambayo yamekuja kwa mara ya kwanza. Kukarao, Jordan, Uzbekistan na Cape Verde. Timu ambazo pia tunataka kuona jinsi watakavyocheza. Kwa hivyo timu zile ndogo ambazo hazijaipata nafasi zitataka kwenda mbali zaidi ili kuonekana zaidi. Kwa hivyo mimi nikidhani msisimuko utakuwa mzuri, lakini wachezaji wataumia.
2: Na nchi hizi ulizotaja ni Curaçao,
0: ni kama kisiwa cha Uholanzi kilicho huko.
2: Bwana we.
0: Kando na wao.
2: Alafu unapata Cape Verde vile vile ni kanchi kadogo tu ka kisiwa.
0: Unajua dit pia nikiongezea ni kwamba kuna taarifa nzuri na kuna taarifa mbaya. Lakini zote ni taarifa. Na saa nyingine ukiona taarifa nzuri haijauza kile kitu, kidogo unaweka mbaya mbili tatu. Na kuna wataalamu nyuma ya pazia ambao hiyo ndio kazi yao. Sasa tukienda katika ile kombe, watu wamezungumza kuhusu Iran, wamezungumza kuhusu DR Congo, wamezungumza kuhusu refari wa Somalia. Haya ni yale ambayo tunaona kidogo kama yanachafua picha. Lakini hilo huenda ndio linachangia ongezeko la wale watakaofuatilia michuano yenyewe.
2: Huu ni mwaka wa Afrika, Mkala wa Mwamboze.
0: Sidhani, sina moyo ule wa kujiamini kabisa kusema kwamba ni mwaka wa Afrika, lakini ni mwaka mwingine wa Afrika kubwaga kishindo. Ni jambo ambalo linawezekana. Sasa ni sisi wenyewe jinsi tulivyojiamini. Kama Senegal walivyotangaza tunalenga kombe, tunatumai ya kwamba pia Morocco anahisi hivyo hivyo. Kama tulifika nusu finali, ni zamu yetu kulibeba. Na hao wengine walio nyuma watasoma kutoka kwao.
2: Mimi nataka wasome kutoka DR Congo ezali makasi. Naitwa Ron Clifford, tupo hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Naam, shukrani sana Ron Clifford kwa maelezo mazuri kabisa hayo ambayo umeweza kututumia hapo. Ni kufahamishe tu kwa msikilizaji, itakapo timu saa 4 kamili usiku saa za Afrika Mashariki, matangazo haya yatakuwa moja kwa moja mbashara kupitia redio ya shirika mbalimbali ambazo tuna peperusha matangazo kupitia huko, na yataanza saa 4 kasoro. Kwa hiyo saa 4 kamili ndio mpira unaanza, lakini saa 4 kasoro kutakuwa kuna wale maelezo ya kabla ya mpira, wakati wa mpira na baada ya mpira. Usikose tafadhali popote pale ulipo. John Michael anasema anaamini Ufaransa itachukua ubingwa. Haya John, lakini huyu ni ujumbe kwake. Jane Kisak anasema kila laheri.

0: DRC Chamalangu na uhakika. An anasema yeye leo usiku ni Mexico, kwa nini siwezi kujua. Haya, wakati tukitafakari hayo ni kurudisha kwake Sarafina Robi kwa habari nyingine zinazoendelea.
1: Bila shaka msikilizaji, kando na hayo tuangazie taarifa nyingine ambapo kwa jumla kesi zaidi ya 600 zilizothibitishwa, huko vifo 91 kati ya visa hivi vilivyothibitishwa vilivyoripotiwa kutoka DRC kufikia tarehe 6 Juni, watoto wapo hatarini, huku Ebola, migogoro na taarifa potofu zikiongeza changamoto nchini DRC. Kutengana kwa familia kutokana na Ebola huathiri watoto kwa njia nyingi, ikiwa ni pamoja na msongo wa mawazo, wasiwasi mkubwa, huzuni na dhiki ya muda mrefu. Kuliangazia hili kwa kina, nimezungumza na Delphine Mugo kutoka shirika la Save the Children.
2: Watoto wanapitia changamoto chungu nzima. Tumejua kwamba watoto wameweza kuambukizwa ugonjwa wa Ebola na huku wengine wakiweza kupoteza maisha yao. Tunajua kwamba watoto wako kwa hatari kubwa sana wakati huu ambapo Ebola, vile vile vita na pia taarifa potofu zinaweza kugongana pale nchini mashariki mwa nchi ya DR Congo. Kwa hivyo mbali na kuwa katika hatari ya moja kwa moja ya kuambukizwa ugonjwa huu, watoto wanakabiliwa na matokeo mengine makubwa kama vile kukatizwa kwa huduma muhimu za afya na lishe na pia kupoteza wazazi wao. Kwanza tumeona kwamba watoto wameweza kupoteza fursa ya kupata huduma za afya, hali ya unyanyapaa pia kwa watoto. Anajua kwamba kubwa sana ambao watu waongelei sana ni hali ya fiki ya kisaikolojia ama psychological distress, kama vile tunaweza sema kwa kimombo. Na pia watoto wako kwenye hatari kubwa sana ya kupoteza ule ulinzi wa familia na ulinzi wa wazazi wao ama ulinzi wa jamii. Kwa hivyo kwa kimombo anasema kwamba child protection. Kwa hivyo ni hatari kubwa sana ambazo watoto wanakumbana nazo pale ambapo kuna mlipuko wa Ebola.
1: Sasa ni kiasi gani cha watoto walioathirika moja kwa moja na Ebola?
2: Kulingana na takwimu ambazo tumeweza kuziona, takwimu ambazo zimeweza kutolewa na shirika la kutoa misaada kwa watoto la Umoja wa Mataifa ama linalojulikana kama UNICEF, tunajua kwamba kufikia sasa watoto wanachangia karibu theluthi moja au karibu 17% ya visa ambavyo vimeweza kudhibitishwa vya Ebola viko katika watoto. Kwa hivyo ni sema kama kati ya watu 10 ambao wameweza kupatikana na ugonjwa wa Ebola, wawili ni watoto. Kwa hivyo ni takwimu za UNICEF. Na pia tuna wiki iliyopita shirika la watoto la Save the Children lisema kwamba angalau 25% ya vifo ambavyo vimeweza kudhibitishwa kutokana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni watoto. Kwa hivyo kati ya watu 10 ambao wameweza kuaga dunia, takriban watu wawili ambao wameaga ni watoto. Kwa hivyo hizi ni pia takwimu ambazo za kutolewa na serikali ya demokrasia, nchi ya demokrasia ya Kongo.
1: Na sasa mnaopa msaada gani kuweza kuwa na nafuu, ikizingatiwa kuwa mbali na Ebola watoto milioni 2 walikuwa wanahitaji misaada ya kibinadamu mashariki mwa Kongo kutokana na mizozo chungu nzima?
2: Kwa sasa shirika la Save the Children limeweza kutoa dawa ambayo inajulikana kama klorini kwa mamlaka za afya huko Buni, ambapo tunajua kwamba hapo ndo ugonjwa huu uliweza kulipuka. Hii ni kwa ajili ya kusafisha vituo vya afya na pia kuhakikisha kwamba tumeweza kutoa maziwa ya matibabu kwenye kituo cha watoto wenye utapiamlo na kina mama ambao wanazingatiwa, ambao pia wana utapiamlo. Kwa hivyo shughuli za kuwasaidia watoto, kina mama ambao wako na watoto wachanga zinaendelea kutolewa kule Bunia na pia maeneo mengine ambao tunaweza kutoa msaada. Tunajua kwa hivi sasa tuna shirika la Save the Children linajiandaa kuandaa vituo vya afya ili kuhakikisha kwamba kuna vitengo vya kuzuia maambukizi. Kwa hivyo kwa mfano kwa kutoa vya kunawa mkono, kuhakikisha kwamba kuna hali ya usafi katika hospitali na pia hali ya usafi kwenye shule, na pia tunaweza kuwafunza walimu na wafanyikazi katika mashule jinsi ya kugundua na jinsi ya kuwapeleka wagonjwa kwenye vituo vya karantini.
1: Tumeweza kugusia swala la shule na vile vile tumeweza kuona kuna tetesi kwamba kuna wazazi ambao walikuwa wanahofia kupeleka wanao shule. Hili mnaliangazia vipi?
2: Changamoto kubwa sana hasa kwa jamii. Tumejua kwamba ugonjwa huu wa Ebola unapoenea, changamoto kubwa sana ambayo tunakubana nayo kama shirika ambalo linasaidia ni ile hali ya kutoa habari ambazo si kamili. Kwa mfano kuwa na habari ambapo wazazi wameweza kuwatoa watoto shuleni zao, kuambia msiende shuleni, na tuhakikisha kwamba ugonjwa huu wa Ebola vile ulivyo, hakuna chanjo ya kupatiwa watoto ama watu wazima ambao wako na huu ugonjwa. Kwa hivyo hamna chanjo tayari. Najua kwamba kuna utafiti

0: endelea katika nchi za kimataifa, lakini kupitia sasa hakuna chanjo yoyote. Kwa hivyo tunahitaji kufanya ni kuhakikisha kwamba shule zinaendelea, kuna mafunzo ambayo yanatolewa kule shuleni, lakini tumetoa vifaa vya kuhakikisha kwamba kuna usafi shuleni, watu wananoa mkono na tunaweza kuwakinga watoto, walimu na wafanyikazi wote. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ambayo inakumba mashirika ambayo yanasaidia.
1: Na wakati hayo yakiendelea, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kuwa idadi ya watu wanaolazimika kuyahama makazi yao kote ulimwenguni imepungua kwa mara ya kwanza katika kipindi cha mwongo mmoja, lakini likaonya kwamba wengi wamerejea makwao katika mazingira ambayo mara nyingi sio salama na sio na utulivu. Leila Muhammad na taarifa zaidi.
2: UNHCR ilisema idadi hiyo mwaka jana ilifikia karibu watu milioni 118 duniani, ikiwa imepungua kwa milioni 5.4 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Idadi hiyo inajumuisha wale waliolazimika kuyahama makazi yao ndani ya nchi zao na wakimbizi waliokimbilia nchi za nje. Karibu watu milioni 15 walirejea katika nchi au maeneo yao ya asili, huku ongezeko kubwa la wanaorejea makwao likirekodiwa nchini Afghanistan, Sudan na Syria. UNHCR inasema idadi ya wakimbizi na waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita, mizozo na mateso inasalia kuwa ya juu mno, wakihitaja isiyokubalika, wakitoa wito kwa hatua kuchukuliwa kupunguza hata zaidi idadi hiyo katika kipindi cha mwongo mmoja ujao. Zaidi ya wakimbizi milioni 4 walirejea katika nchi zao mwaka jana, ikitajwa pili kwa ukubwa tangu kuanza kurekodiwa kwa wakimbizi katika kipindi cha miaka 60 iliyopita. Mkuu wa shirika hilo la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi Barham Sali alisema kuwa wengi wanaorejea sio kwa sababu makao kimekuwa salama, bali ni kutokana na shinikizo, akionya kuwa hilo sio suluhisho. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Barham Sali amesema asilimia 90 ya wakimbizi waliorejea ni wa Afghani, wa Sudan na wa Syria, wakirejea katika mataifa ambayo bado yana vita au mizozo, miundombinu mibovu na kuna ukosefu wa mahitaji ya kimsingi na fursa za kiuchumi. Ripoti ya UNHCR inasema asilimia 60 ya wakimbizi wapya waliozikimbia nchi zao mwaka jana wanatokea mataifa 8 ikiwemo Sudan ambako takriban raia milioni walikimbia, na Ukraine ambako raia 800,000 waliondoka nchini humo. Ripoti hiyo pia imesema mizozo pia imewakimbiza mamilioni ya watu mwaka huu, ukiwemo mzozo wa Mashariki ya Kati ambao ulizuka upya mwishoni mwa Februari baada ya Marekani na Israel kushambulia Iran. Wa Iran milioni 3,200,000 wamekimbia nchi yao kutokana na vita hivyo. Na nchini Lebanon, mashambulizi ya Israel tangu mwezi Machi yamewafanya zaidi ya watu milioni 1 kuachwa bila ya makazi. Mizozo ya Iran na Lebanon yamechochea pia wakimbizi waliokuwa wametafuta hifadhi katika mataifa hayo mawili kurejea makwao, ambako hali pia si salama. UNHCR ikizitaja Syria na Afghanistan.
3: Na hali ya wasiwasi inazidi kutokota nchini Afrika Kusini, huku chuki na uhasama dhidi ya raia wa kigeni zikishika kasi. Kufuatilia hiyo, serikali ya Nigeria imechukua hatua ya dharura na kuanza operesheni kubwa ya kuwahamisha raia wake wanaohofia usalama wao. Ndege ya kwanza ya uokoaji tayari imetua jijini Lagos ikiwa na mamia raia wa Nigeria. Hatua hii inajiri huku mataifa mengine ya Afrika kama Ghana, Malawi na Zimbabwe zikichukua hatua kama hiyo. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed.
4: Hii ni awamu ya kwanza kati ya 5 zilizoidhinishwa na rais wa Nigeria Bola Tinubu. Serikali ya Nigeria inagharamia safari hizi na imeahidi msaada wa kuanzishia upya maisha kwa waliorudi, ingawa maelezo kamili hayajawekwa wazi. Zoezi la uchunguzi na usajili liliendelea hadi Jumapili. Nigeria imesema imelazimika kuwatoa raia wake baada ya ripoti kuwa hata wale wanaoishi Afrika Kusini kisheria wamekuwa kishambuliwa. Makundi yanayopinga wahamiaji yamekuwa yakishinikiza serikali ya Afrika Kusini kuchukua hatua kali, huku wakitaka wasio na nyaraka waondoke ifikapo tarehe 30 mwezi wa Juni. Naibu balozi wa Nigeria nchini Afrika Kusini Ninikanwa Uki Uche ameelezea hali halisi ya walioamua kuondoka.
5: They're leaving because they don't feel safe.
6: Wanaondoka kwa sababu hawaoni usalama. Wanaondoka kwa sababu wanataka kurudi nyumbani. Na wanaondoka kwa sababu baadhi yao wamekwama. Wengine wamefilisika na hawajaweza kumudu nauli ya kurudi nyumbani. Lakini sasa wana fursa hiyo, na shukran ni kwa serikali yetu kurudi nyumbani.
5: Safe return.
4: Balozi Uke Uche amefafanua kuwa hali mitaani nchini Afrika Kusini imekuwa ya uoga na vitu.

0: vitisho vya kila uchao, huku raia wa kawaida wakichukua sheria mkononi.
1: You're walking on the street. Unatembea barabarani na raia mwenzako na anaanza kukusimamisha na kukuomba nyaraka zako. Watu wamejeruhiwa, biashara zimeporwa. Kwa hivyo kimsingi, kwa sababu fursa imewasilishwa, rudi nyumbani.
0: Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria amedokeza kuwa nchi hiyo inatafakari hatua za kidiplomasia dhidi ya Afrika Kusini, licha ya Rais Cyril Ramaphosa kutoa wito kwa raia wake kutochukulia sheria mkononi na kuacha maafisa wa uhamiaji wafanye kazi yao. Mambo yamekuwa magumu mitaani. Mmoja wa raia wa Nigeria alirejea amesimulia mateso na masaibu aliyopitia kwa miaka 14 nchini Afrika Kusini.
2: Niliyoyapitia hapa Afrika Kusini ni ya kushangaza. Nimekuwa hapa Afrika Kusini kwa miaka 14 nikihangaika huku na huko bila utulivu, nikijaribu kukidhi maisha yangu. Kwa hivyo ni bora nikate tamaa ili nirudi nyumbani nikiwa hai kuliko kurudi nyumbani nikiwa na majeraha.
0: Kwa upande wa mamlaka za Afrika Kusini, kuondoka kwa raia hao kunaambatana na masharti makali ya kisheria. Idara ya uhamiaji nchini humo imeweka wazi kuwa yeyote anayeondoka chini ya mpango huu bila nyaraka kamili atajumuishwa kwenye orodha ya watu waliopigwa marufuku kuingia nchini humo kwa miaka 5.
3: Put them on a stop list.
4: Tunaweka kwenye orodha ya kuzuiliwa. Kwa hivyo wote watatangazwa kuwa kile tunachokiita kwamba wasiotakiwa. Jambo hilo limeainishwa katika sheria za uhamiaji kwa msingi wa mhamiaji kupigwa marufuku. Tulianza wiki iliyopita na Nigeria na waliendelea na zoezi hili hadi mwishoni mwa juma, na tutafanya hivi hadi usiku, na hali imekuwa hivyo hata kwa kuondoka kwa raia wa Ghana.
0: Ni mzozo wa kidiplomasia na kibinadamu unaozidi kufukuta barani Afrika, huku swali kubwa likibaki: je, mustakabali wa utangamano wa bara hili uko wapi? Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
5: Na mkingine kwa waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amejiuzulu leo katika mzozo wa matumizi ya bajeti ya kijeshi, akimshutumu waziri mkuu Keir Starmer kwa kushindwa kutoa rasilimali za serikali zinazohitajika kulinda nchi wakati huu wa kitisho kilichoongezeka. Frank Mavura na maelezo zaidi.
6: Kujiuzulu huko ambako hakukutarajiwa kuliambatana na barua yenye maneno makali iliyotolewa kwa umma kunaongeza shinikizo kwa Sir Starmer, wakati akikabiliwa na uwezekano wa kupingwa kwa uongozi wake na kufichua mgogoro mkubwa ndani ya serikali, jinsi inavyoweza kuongeza matumizi ya ulinzi wakati hakuna fedha za ziada. Wizara za ulinzi na fedha za Uingereza zimekuwa katika mazungumzo kwa miezi kadhaa kuhusu jinsi ya kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya kupanua bajeti ya kijeshi, hatua iliyochelewesha mpango wa uwekezaji wa ulinzi wa Uingereza ambao ulitarajiwa kuchapishwa mwaka jana. Viongozi wa kijeshi wamesisitiza kuwa mpango

0: ya Uingereza ya majini. Lakini serikali tayari inasumbuka kupunguza deni, huku mzigo wa jumla wa kodi ukiwa katika kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miongo kadhaa. Kujiuzulu huko kwa bwana hili kuna kuja wakati Starmer aking'ang'ana kubaki mamlakani baada ya Wes Streeting kujiuzulu kama waziri wa afya mnamo Mei, na manaibu kadhaa pia na mawaziri kujiuzulu, huku mpinzani mwingine Andy Burnham akijaribu kurejea kwenye ulingo wa siasa za Uingereza akiwa na azma ya kuwania waziri mkuu iwapo nafasi hiyo itaachwa wazi.
1: Bila shaka taarifa yake Frank Mavura ndio inayotukamilishia Dira ya Dunia ya jioni hii. Na msikilizaji, sijui kama umeanza kujiandaa kutazama Kombe la Dunia ambalo linaanza saa 4 za usiku saa za Afrika Mashariki. Kufikia hapo hatuna la ziada. Matangazo haya ya siku hii ya leo yamesimamiwa na Carol Robi, Isabella Mwagodi, Martha Saranga, mhariri ni Felix Mwatee, fundi wa mitambo Dar es Salaam ni Esther Lombano, Nairobi ni David Kinyanjui, mwenzangu amekuwa ni David Nkya, nami ni Sarafina Robi, na hii ni BBC.